106.3 FM. Yefrey bi OPD. OPB di minu kura kanti. Mehunum kura ye binum kura so ahi. Eh, Audrey.